Shëniti cvimis, shëniti tovis, shëniti gamovatari. Rocar mi do desmajnci kroles, svamo na trebis kari. Klav që mi sulis na hevar svete, znovas vadareb grubels. Quel gangeza hida sivces mker,